0: Oba, ano pe mi juso.
1: Na un pomba kwa odi e.
0: A oba di adum, odi ate.
1: Na, mirwa Eriko Poku, minister, ni hote se ya no pe.
0: O nyami adum, ni wanya papa, ujani na atu sa abu apapun, ano pe.
1: Mi pacho, ano pe so wa, yeye interview ni wye ya, uwe anu office wo. Enfa abu adini ngine ya ngurem, shimuti. Nefa wa, unase. Honorable, kwa ame nkuruma se wode ne ka na ehwa no ase apiko ate on se me ka kana se mnade ne tiko
0: aha the line dropped
1: the line dropped me say minister me hote say
0: o nya me apem mu ni mo nya mfo re kopoko no ko ye pa
1: ano pe minu ye interview we are twen kon ne fawura ne office won fa body ni nyina nwuro o twen kon a ma aka jense e kwa mi kuma se eye ene wo fa se wo de ne ka e ho anu ase api e kan mi ka kan ase bi eye e kan enkem